0: Minister Babatek e di, kongrizaj Rojavaj Kurdistanit në Suriaza. Ashmara e këmë mamusta e nëzmane Kurdi, fermi hatinja da me sërant. Ef mamusta kivene, qëndin, bu kivene, nuk që gani me Dilkhas Mehmet, lë dimesh këtë gjelme dhe e dizan njerë jabdë, Dilkhas den bash, Ashmara mamusta qëndin, i nëzmane Kurdi ku fermi hatinja da me sërantin, u bu kish deverane.
1: Bele edhe me të bashkëpi, shpokom të zanë kun ha i di zëmane kërdi be fermin, ava dëbëstan e Syria e dhe danpe hatje kërën kulligori e u lista hati raghandën zidetri në hësat u suhu hesht dëbëstan hatën e desni shanë kërën lësër ansër e Syria e ku dërsin kërdi të edhe vërë në dajnë, gjivane i kërdi të edhe vërë në dajnë. Hëgjaja gotin e ku e u lista hatje bëllind kërën hëgjmara dëbëstana lësër ansër e Syria e në ha gëshëtja zire 3500 dëbëstani e mbahsa Shame u nafqenë di e ndërvej nafqenë kërdi bëkën shbërkull në nafqenë kërdi hëgjmara ma mustajan karën bahse bëkën ku ma mustaj zmanin kërdi hëne yani bëshiwan dëbëstanin nafqenë dhe përzgirek dhe Shame dhe habu dhe Hamaj dhe habu dhe Rakaj dhe habu ku hëgjmara kërdan Elvan Parizgahan gelik izede le mamustanine le serveye keji vazarata perverdeya hukumata Suriye'ye azmun jbo mamustaya kırın ku 120 mamustana ve kwe tomar kırın dinava vazarata perverdeye de du azmun hatna kırın azmuna yeke beriya dah rojan bun ha iroji azmuna duye hata anjanda ku azmuna defki bu hejaya gotne da azmuna yeke de 120 kesana ve kwe tomar kırın bu teni 21 mamusta لیده بسیار کفته بودن یعنی کاری بودن آزمونه به داوی بکن هر ایرو ده آزمونه دفکی ده جوان بیستو یکان 18 کس هاتنا ورگردن لشما
0: پایتخت دلخواستو آگداری دناف اوان ازمونان دا چه پرس ما مستان تینه کرن چوایه
1: وکو من بحثی کردی که جبر که ازمونا ماموستایان لشامه نبو بتایبتی لبان پاریزگهن دروی نافچین کردی هجمار یعنی کسی اولو گلکی پسپور نبون جبوه که کسی که خواه فری کردی که یعنی کسی که یعنی خواه فری زمانه کردی کردن دنبال دم کسی دید که اف 14 سال زمان کردی دیده لیل نافچین کردی لشامه جبر که ته خوندن زمان کردی نبود چه وانه این زمانه کردی نبو اف کسی که ایرو بونه ماموستا سپار این زمانه کردی بیانه خواب فیری زمانه کردی کربون او پرسی که دناوا از مرادت هات نکردن هر پرسنه نورمار بون لسر او زمانه کردی یعنی اوا که وزارتش بون مدا خویا کردن که یا هری گرنگ جنبا ماموستایان اوا یا که بزانه بین برنگ اکی باش و زلال بزمانه کردی بین ویسنج برکو پرزگره که که یعنی نکارم ماموستای که جنافچین کردی بینن لشامه داب مزرینش برکو روشاویه زحمت به مالباتا خو بینه ویدش بو ویه که اف کسی کنها لشامه نا او 18 ماموستاین که هاتنا ورگردن دو جوان ویبشنا حما یک جی خلک حمایا یک جی لشامه لسر ارکی خو ورگردش برکو هجمارا ماموستاین حمایی گلکی که ما خوست که هری حمایل ویدره وانین کردی